0: fiolul, care-ți pretexta de puelule, i-am copil, ade atiri.
1: Miro,
0: pe-te, sucă-te, miro, pe-te, sucă-te. O, pune-se, nipus, miris, cognite,